0: lalela njenga manje sivubela isizwe.
1: Yes, thula kahle yasifisa isigiji manje.
0: Right, njengoba sengishilo ke mlalelo wami lapho ekhaya igama lami ngubongiwe ngoPP wakwanxele sibonga intombi yasemphithiko phithizelayo le eMarisa.
1: Ethu phithizelayo, the ubani bongiwe
0: BP.